新緑の香りが清々しい季節になりました。皆様、お健やかにお過ごしでしょうか。ラジオ祭2025年5月号をお届けいたします。今月号でお届けするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ。昨年6月23日に神戸最先端にて開催されました

6月23日に神戸最先端にて開催されましたワンデーバジャンセミナーから午後の部の前編としてバジャンのワークショップをご紹介いたします。

0: オーム・シュリー・サイラー、サティア・サイ・オーガニゼーション事務局です。風薫る季節、5月となりました。今年も暑い夏が控えているかと思いますが、現在のちょうど良い気候、自然の恵みをぜひ楽しんでくださいましたらと思います。改めまして皆様、いかがお過ごしでしょうか。インド巡礼ツアーが3月30日から4月6日にかけて実施されました。参加された皆様はもちろん、日本においてジャパンデーを鑑賞された皆様におかれましても、スワミの恩寵をたくさん感じることができたのではないかと思います。4月3日のジャパンデー当日には、ベーダ、デボーショナルソング、踊り、ドラマ、そしてバジャンを聖地プッタパルティにてスワミに捧げることができました。今年はスワミのご生誕100周年、日本のサイ・オーガニゼーション50周年の節目の年となっております。インドツアーだけでなく、今後多くの記念行事が予定されております。ぜひ積極的にご参加をお願いできましたら幸いです。詳細が決まりましたら追ってご連絡いたします。さて、日本では4月13日に大阪・関西万博がついに開幕いたしました。開催期間は6ヶ月間。この間、全世界の国々が大阪の夢洲にパビリオンを出展し、争いのためではなく平和のための出し物や催し物を行う予定となっております。戦争や紛争などが多い世界ではありますが、このような平和の交流の場において、全人類が共に手を取り合って、それぞれの国の良い仲間たちの良い面を見せ合い認め合うという大変貴重な機会になっているかと思います。スワミのおっしゃっておられます多様性の中の一体性を、このような分かりやすいイベントを通して全人類で築き、人間の本質である良い心を育て分かち合っていくことができましたらと願っております。世間では万博という良い機会に恵まれておりますが、私たちはそれに加えて霊性の道を明るく楽しく歩んでいけましたらと思います。スワミと共に、サットサングの皆様と共に、全員で霊性修行に励んでまいりましょう。それでは2025年5月度、6月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。5月6日火曜日、石和蘭まで。5月12日月曜日、ブッダプールニマ。6月10日木曜日、グルプールニマが予定されております。記念祭は、6月度盛岡グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラー。
1: Radio Sai Japan。
2: 昨年6月23日に神戸聖センターに開催されたワンデーバジャンセミナーから、午後の部の前編としてバジャンのワークショップをご紹介いたします。

0: 祭壇、それでは午後の練習に向かっていきたいと思いますが、どうでしょう、午前中ちょっと、声出しも含めていろいろやりましたけども、まあ私なりに気になっているのは、私なりにちょっとしゃべりすぎていませんかと。大丈夫ですか、皆さん。もっと練習したいんじゃないかなと思うんですけど、大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。そんなこと図に乗りますよ、本当に。よろしいでしょうか。では、午後はですね、皆さんの知ってるまずヒンディーバジャン、これを練習できたらなと思ってますが、遅れて捉えた方もいるかもしれませんが、先ほどのノートを一冊書いてもらったと思いますけど、まずですね、これ全部手書きで構いませんし、今日が0日目ですけど、10月1日まで、ちょっとスケジュールみたいなものを作ってください。縦横みたいなやつですね、縦横みたいなグラフを作って、まあ、どんな大きさでもいいんですけど、人によっては、6月、7月、8月、9月、10月1日が100日目になりますから、まあ、そのページごとに日付変えて書いてもいいですし、まあ、一瞬ずっと日にちをこう並べてそれでもいいし、何をしたいかというと100回練習というのを先ほど申し上げましたし、やっぱりそこはですね、神様に捧げるというところで言うと、ちゃんと練習した日は例えば丸書いて3とか、あるいは正しいの棒を書いていくとか、そういうことを一旦形としてやっていくというのも大事だと思います。なんかこう今日時間があるから10回練習しようと思ってこう 10を目標にやっちゃうっていうのは、これちょっと本末転倒で、やっぱりハートフルに一つ一つの一回一回の練習を、先ほど少しお伝えしたようなアプローチでやっていく。だから回数よりも深さというところでいくと、極端なこと言うと、もうその3回以上やらないとか、だって1日1回やっても10月1日100日目で100回練習になりますから、そこはもうご自分でお一人お一人が決めて、スタミとお話をして決めればいいかなと思います。で、思いとしてはですけど、まあ、ラブバジャン100というところでの一つの、プロジェクトではあるんですけど、これは何かというと、やっぱり100回練習した曲、これを100曲、まあ皆さん今ここで50人ぐらいおられるとしたら、1人2曲ですね。2曲あると100曲になりますと。で、来年100周年ですから、来年の100周年に向けて、本当に真剣に練習した曲を、1人2曲を、もうすべて1番誰が歌う、30番誰が歌う、90番誰が歌う、100番目誰が歌うというのを決めて、スラミに捧げるという日をですね、アカンダバジャンとは別に、作れたらいいなと思っています。これはその関西の皆さんの、コーディネーターの方ともよう相談しつつではありますけど、そういうアカンダバジャンとかしばらという日とか、そういう日でない、本当にその純粋にお祭りだからそれをやるということではなく、私たちがスラミに捧げたいからそれを、捧げましょうと、そういう日が作れたらいいのかなというふうに思っています。そういう意味では、まずは1曲を100回という練習を、10月1日まで毎日ですね、毎日今書き取ったその曲をもう決めたわけですから、スラミにそれと決めたということで、曲も変えずにどんどん深めていく練習をしてもらえたらなと思います。で、こんなこと私が言うのも変ですけど、サボる日もあっていいです。ね。今日できなかったと。できなかったっていうことがあっても、だから次の日そのペースを崩さずに、まあ、当然喉が調子悪いとかね、そういうのもありますし、風邪ひいちゃったとか、そういうのもあるし、そこはもう無理をせず、10月1日が100日目ですけど、11月23日まではまだ1ヶ月半ありますから、その間は、多少ですね、ずれたとしても、そこは、ず 休みでない限りは、スワミは許してくださると思いますから、そういう意味では、自分のペースで、ゆっくりと。で、昨日の練習より今日の練習が何か深まっている実感が湧くように、で、今日の練習より明日の練習が、なんかこう、より、じわっと、味わえるような練習ができるように、そういう一歩一歩を詰めていってもらえたらなと思います。でですね、せっかくなんで、ちょっとお隣同士、私この曲選んだというのを見せっこしてですね、どうですか、ちょっとしてみてください。私これ、私これ。はい。まあ、何のためそれをやったかと。同じとかいうのもありました、同じみたいな、それはない。すごいすごい。つまりこれ何かというと、やっぱりですね、ご自身の中に、こう染み渡るというか、真ん中に来るスッとこう、あ、これっていうのは人それぞれ違うんですね。その違いがまた良くて、それぞれが、いろいろな色を出す。で、その、まあ、キャンバスに絵を描くみたいなもので、私たちがスワミに捧げるときに、スワミがそれを楽しんでおられるというところかなと思います。めっちゃ難しいやんみたいな選んだ人いますか？何選んだ？何選んだ？
2: いやいや、ちょっと言うんですか？
0: 言って言って言って言って。まあ大丈夫だ。大丈夫だ。
2: ちょっと
0: 先生。はいはい。
2: 先生。先生、絶対ね、なんか家で歌ったらね、大きな声で言うから、めっちゃ近所の人に聞こえると思うんですよ。歌詞がどうしようと思って。
0: それは紙コップを口に当ててやる。
2: それか、ハミングでもいいですか？
0: ハミングじゃダメ。
2: 私この100日でなんか近所の人に夢が変わるかもしれない。
0: ちょっとやってみるね、今。
2: 一回やっとく。2人で歌ったことがね、
0: リード
2: じゃないんですよ。
0: 練習だし、練習だし。あ、
2: 後
0: でね。
2: 後でね。
0: じゃあ次、先ほど申しましたけど、ヒンディーバージョン1曲、皆さんも知ってる曲ですけど、ラムラヒンコバジャネバレ、これご存知ですよね。ブタパーティの神様の原曲、歌詞は全然違いますけど、これ普段歌う方はどなたですか？どうなる？どうなる？ラムラヒンコバジャネバ、
3: 昔
0: のとかでやってるんですよ。いいですよ。明日まだいいですよ。見て。見ていいですよ、今は。

0: あの歌い出しとか の, あのソフトは素晴らしくありますと、ソフト感ありますと、もうすごいふわーっと歌ってますから、あの優しく柔らかく歌えてるんですけど、始まりはそれでいいんですけど、どんどんこうボリューム、パワーを上げていかないといけないんで、スタートそのつかみでいてどうクリエイトしていくかちょっとやっていきましょう。でその時にまずあのお腹を意識するって結構大事でして、ここから上で歌わない、ここから上で歌うとパワー出ません。このおへその下からドンっていう感じですね。言ってみてください。ドン
1: ドン
0: ドンって言った時におへその下がポンとへこむかどうか、せーのドン、へこんでる、ドンドンドンドン、響いてますか体。この中から出すとこうなります。で出ないっていう、こう可愛らしいことを言う人もいるんですけど、人間出ます、必ず出ますね。あの大抵そのお怒りモードの時とか出ます、ね、あんた何やってんのよみたいな、絶対出ます。まず人間出ます。出ないってことはないです。でもその時怒って叫んでる時とか、もっと言うならば、例えば子供がこう道路に出て危ない時とか、危ないっていう時なんかは必ず出てる。その時はお腹から出てますから。じゃあまずドン、
1: はい、ドンドンドン、
0: でもっと低くドンドンドンドンドンドン、出ます。これお家でやると変な人になりますけどね、気をつけてください。でそのままそのまま高くやるということも同じで、軸はここですね、お腹のおへその下、この軸をベースにして高い音も出す。そうするとブレずに、か細くならずに出せます。でよくやる練習、まず上まで行きませんけど、一番下の音ちょっと出してください。

0: いや、そっかして。お腹をずーっとこう引っ込めていくんですよ。これが今何の音ですか？
1: ファ。
0: 下のファですね。下のファ。じゃあ、3音ぐらい上げてください。

気をつけるのは難しいんですけど、慣れるまで難しいんですけど、その音をぶらさない、音の太さも一緒、音の揺れもできるだけないように一定の音で出します。

0: 今のが上の例の音ですね。苦しくなってきた人、はい、その辺が自分の今の現状のですね、上のギリギリだと思っておいてください。今の上の例の音ですね。はい、まあ、もっと上はちょっとあの次の機会として、まあ、大体これぐらいで、音程を一般の人も歌いやすい、自分も歌いやすいということになってきますので、このぐらいの音、まあ、今耳でなんとなく分かりましたけど、これを一番下の音さっきの出してください。一緒、せーの。はい、この音を体で覚えて。出てますか？出ない人いますか？出て、一応出てる。出ない。低すぎる。低すぎます。低すぎる。
1: 低すぎる。
0: 低すぎる。じゃあ一応。じゃあこの音。これ出ます。じゃあこれを基本にしましょう。で、何をやるか。こうやります。今のずっと同じ音でしたけど、ここから変えていきます。これで高音と低音の練習ができます。一緒にやりましょう。せーの。

声帯は人間の体ですけど、これどうなっているか皆さんご存知だと思いますが、筋肉ですね。筋肉、こうなってて、これが開くと、ね、こういう状態です。上と下にこうちゃんとこうポイントがあって、これをこう緩むと、ね、低い音が出てる。ピンと張ると高い音で、時々声がかすれるっていう人っていうのは、これがちょっとね開いてるんですよ。ここがピッと閉まらなくなってる。まあこれ人間しょうがないんですけど、加齢のせいもあるし、まあ皆さんもうそういう時代は過ごして終わったと思いますけど、昨夜飲みすぎたとかね、そういう人であるとどうしてもこれね緩んでます。ってことはこれ筋肉じゃないですか。ここの筋トレがいるわけです。これを一定のボリュームで力強く出すね、ここを筋トレしないといけないわけですね。例えば胸筋つけようとしたり腕立て伏せしたりとか、肩つけようとしたらこうやったりとかやりますね。と一緒のようにここを鍛えてあげないといけないんですよ。鍛えるときにどういう鍛え方をするかというと、当然いろんなそのメソッドがあるわけですけど、今やったようなこと、これはクラシックでもやります。声のコントロールですね。で、これどうなっているかというと、下の音こうですよね。で、これがもう数えられないぐらい1秒間にこう振動してるわけですよ。これで音が出てるんで。で、高音はこれ張った状態でこう振動してると。これブルブルブルブル。喉の中はこうなってます。これがあるから私たちは喋れるんであって、歌えるんですけど、ここを鍛える。鍛えるということはどうやって鍛えるか。筋トレをどうやって鍛えます？筋トレやってる方いますか？やってるね。どう見てもやってるよね。女性も筋トレやった方がいいですよ。まあ大体40代後半からは。いろいろこうたるんでくるんで、そういう意味ではやった方がいいです。で、要は負荷を与えるってことですね。筋トレですから。トレーニングなんで。負荷を与えて、筋トレでじゃあどうなってるかというと、負荷を与えて、毛細血管、わかりやすく言うと、毛細血管とか細かい、細い、弱い筋肉が、こう、ブチブチ切れてるわけですよ。負荷を与えることで。で、筋肉痛とかあるわけですけど。で、そのブチブチ切れてるけど、それがやっぱりこう、修復しようとしますから。で、切れちゃったけど修復するときエネルギー使って、切れたところともともとあるところ、まあ、切れたところともともとあるところ、切れたところともともとあるところがあるとすると、もともとあるところまず繋がろうとするじゃないですか。ここは細い。でも、もともとこう切れちゃったここはもうちょっと太くなるわけですね。こうやって体が大きくなるっていうことになるんで、要は負荷を与える。で、負荷を与えるってどういうことかというと、この振動数を増やすってことです。で、一番振動数の負荷が与えられるのは、今みたいに低音をやって、もう知らぬ間に高音をやらされて、また低音をやって、高音をやってっていうふうにここに負荷をかけるわけですね。これやりすぎると当然、ここの根っこを痛めちゃうんで、いわゆる腱ですね。筋肉もあります。腱を痛めちゃうと修復に時間かかりますが、ここを痛めないように、無理のない音程で、をやるだけで、もう信じられないぐらいこれ振動してますから。これが筋トレになります。さあ、10回いきましょう。イライラ感とか負荷がかかってるなっていうのはダメです。自然と出るぐらいの音量でいいです。もっとボリューム上げようとするとどうしてもここに負荷かかっちゃうんで痛めちゃいますから、自分ができる音量だけどお腹から出てる、呼吸もちゃんとしてる、

はい、ありがとうございます。まあ、こういう練習だったらお風呂の使いながらとか、湯船使いながらとかいうこともできますし、よくここまで使ってやると、その音の振動とかも見えますから、それそれで面白いですね、ここが。高音と低音のこの波も違うし、そういうのも一つのお風呂でやるとき の例ですと。で、あとは、まあ、ちょっとしたとき、やっぱりトレーニングですから、トレーニングしないとどんどん落ちていきます。当然そうですね。一定のキープがあるがゆえに一定のキープがあるんだけど、一定のキープのままだと、これもいずれ落ちていきます。なぜなら、みんな年を取るから。だから、ちょっとずつ、ちょっとずつ日に、毎日になっていいんだけど、日によっては、ちょっとだけ無理すると。ほんのちょっとだけ。これが日常だとすると、週に例えばあとプラス2日、週に2回だけは、ってやるとですね、幅を広げるっていう。すると、この一定の練習プラスアルファできるので、刺激が変わりますから、そうやって声を作っていく。声をキープしていくっていうことも大事です。まあ、なんとなくそういう練習って私たちは、プロではないし、そういう学科、音楽家でもないんで、やんないと思いますけど、でもやはり、甘い声でスラミに捧げようという逆算をしていくとですね、やっぱりそれも、やった方がよりそっちに近づける。で、自分もその声のことを気にせず、歌う練習に集中ができるというところでいくと、準備運動としてですね、ぜひやっていただきたいと思います。はい。じゃあ、もう一回やってみますか。あと10回やってみましょう。さっきよりちょっと高音上げますね。

はい、3回ぐらいにしておきましょう。ちょっと喉が温まってくると思いますけど、決して無理しないでくださいね。これ自分がこう意外だっていうのはちょっと無理してるっていう信号ですから、そうなったら、まあ、休憩しながら、で休憩して次やるときはもうちょっとこう音の幅を落とすとか、それで調整していってください。

0: はい、じゃあ歌詞ね、歌詞説明できる人、はい、非常にシンプルな歌詞ではありますけども、まあ、1行目ラムラヒムコアジャネーバーレテレプジャーにパワー、はい、これ大事です。ヒンディバージョンは皆さん大好きですけど、やっぱり歌詞の意味、これをですね、一人一人ちょっとずつ変わってもいいんですけど、知っておくっていうか知る努力をする、あるいは、知らずには歌わないっていうところを自分のルールにしていくと、より深い、アプローチができるようになると思いますから、知ってる人いるでしょう。あ、手挙げて。はい、どうぞ。どうぞ。はい、1行目どんな意味でしょう。
1: ラーマラヒンコはずっとわかんないんですけど、あなたはバジャンを歌う人を取
0: るって。おお、なるほどなるほど。まあ今歌詞皆さん持ってます？大丈夫ですか？手元にない方ある方いるかもしれないですけど、まあ、ラーム、ラヒムコ、まあ、ラーマとラヒムコですね。ラーマ、ラヒムコ、バジャネーバーレ。これはラーマとラヒムコ、この神様を思う、いわゆる敬する人にとって、敬っていうのはフォーですね。英語で言うフォーですけど、私たちにとってのフォー、フォーミーのフォーですね。バジャネーバーレというのは敬する、信じている信者ですね。信者にとって、ラーマの信者にとってもラヒムコの信者にとってもというところになります、ね、そういうこう思いですね。私たちにとって、ね、ババあなたはというところですけど、私たちにとってあなたはというその思いが口語の一行に組み込まれていますと。でテラナンエクサハラ、テラナンエクサハラ、まあ、ラームはご存知お名前ですね、ミナですけど、テラあなたの、テラナ、あなたの名前、エクサハラ、まあ、唯一の、エクテ、一つですね、一つ。唯一の私たちの酒どころですと、傷さえの館ですという意味合いですね。その、さっきも申しましたけど、日本語でどう訳そうが、それをご自身が考えても構わないし、ストーリーがあってれば全然いいので、本来、筋としてはこういうことですっていうことでお伝えしますし、自分だったらこれをこういうふうに歌いたいという和訳をつけてもいいと思いますから、そういう意味ではラーマとかラヒムとかいわゆる神様の啓者にとって、ババあなたは唯一の酒どころですと、唯一の拠り所ですというところを歌っているというのが、ここですね。でトゥミーホーギータ、トゥミーラーマエナ、トゥミーホーベーダーコラン、これはもうそのままの通り、あなたはギータであって、まあ、聖典であって、あなたはラーマエナであって、まあ、ラーマであって、あなたはベーダー、四つのベーダーそのものであって、あなたはコーラン、コーランですね、そのものであると。そういうことを言う。歌詞の意味としてはそう伝えているというところですけど、で、これ非常に綺麗なメロディーなんで、さらっと歌っちゃってるんですけど、実はというところでいくと、私たちベーダーを学んでいるわけですけども、ベーダーがいかに奥深いかというところも、皆さんなんとなくもう体でわかってらっしゃると思いますし、で、まあ、3回生まれ変わってもマスターできないとはっきりと言われていることもあるんで、それだけ奥深いというところは当然あると。でベーダーは一応そういう感覚を持っているけども、私たちにとってこのコーラン、ね、こうあなたはこうもう、まあ、コーランそのものですって言って、コーランってじゃあ何ってなった時に非常に遠いものですよね。我々からして遠い、コーランって遠いんで、でもそれはどっかでちょっとでもいいので知る努力をする。コーランってどういうことを言ってんだろう。そうなってくると、このコーランという一言にも深みが出てきますので、ご自身なりの、コーランというところの答えを出していくということも大事なのかなと思います。まあ、ただ、時にですね、そのコーランという表現がですね、プッタパルティでも、ちょっと嫌だと思う人もいると、それを聞くことによって、コーランという表現がですね、いうところがある可能性があるというところで、時に、ババがストップかけるときもあります。今日はあの歌をやめときなさいとかね。それもスワミの愛ですよね。来られている方の中にそう思う方がいるから、 巨額損とはやめなさいということもあったりもします。まあこれはもう人間のエゴ以外何者でもないんですけど、そのエゴさえも許して、ね、スラミが今日はこういうパジャマをやめましょうみたいなことをおっしゃるということも聞いたことがあります。でそれってすごいなと思うのは、この前先週ですね、プラスバンドが東京センターに来たんですけど、まあチャンネルニュースのニュースレターでもご存知の方いると思いますけど、これもドラマがありましてね、何が、プラスバンド隊がいきなり来ることになったか、まあ、結構急だったんですけど、まあ、もともとそのスワミの学生の子らが、結成したプラスバンド隊でスワミにそういう音楽を捧げたいという思いの中でやってると。でキーボードをそのさっきも少し言ったトモ君がやっていてですね、まあそんな流れもあって、今まではインド国内のそれこそ孤児院であるとか、そういう恵まれない施設であるとか、そういったところを回って、無料奉仕の一環で世話として音楽を楽しんでもらおうというのでこう回っていたところで、でなんとなくそろそろ海外も行こうかみたいな話があって、でもうなんとなくそれこそ気軽にトモ君、日本どうみたいな、そのぐらいの感じで始まったやつで、じゃあ行く行くってね、集まってきて、7、8人来たというのが先週の流れでしたと。で表面的にはなんかこう、まあ、ノリで決まった感じではあるんですけど、まあことのほかそのパルティチーム、来たその今も皆さん社会人ですけど、来たそのブラスバンド隊の方々が日本いいねと、日本いいねみたいな感じになって、来年も来ようぜみたいな話になってると。でそれが一つあったんですけど、で終わった後に全部定例のバジャン会で演奏してもらったんですけど、それ終わった後にちょっと集まって、学生さん集まってもらって、元学生さんですね、で平さんが、私はもうすごく感動してると、いやもう我々はその演奏にと思うじゃないですか、演奏に感動したのかなと思ったら、そうじゃなくて、まあ、それもあったと思いますけど、実は二十数年前にスワミからメーカーを指定して、ヤマハの何々と何々と何々と楽器を送ってくれっていうスワミから連絡が来たんだと。私はその時に、なぜだろうと思ったと。なぜそんな楽器がいるんだろうと思った。で20年経って答えが分かりましたっていうことを皆さんにつけていて、だからすごいその、まあ、現在過去未来、神様には関係ないので、まあ、20年計画でっていうことですよね。20年計画でもって、そういったブラスバンド隊を育てて、世界にも、送り込めるようなグレードに育て上げて始まったというところですし、まあ、日本以外にも今後他の国にも回っていくことにはなるだろうと思いますけど、やっぱり音楽の力というのは理屈抜きでですね、人にこうハートフルに注ぎ込まれますし、本当にいい演奏というのは誰もが心を打つものだと思いますから、まあ、その道を使ってスワミが届けようとされているんだなと、そういうことがありましたね。ですから皆さんも、まあ、今日いやいや来た方いますか、しょうがねえなと付き合いでいくかみたいな、いませんか、一人ぐらいでもいいんですけど、でも音楽といえばそういうもんですよね。いやいや行くもんじゃないし、なんかこう引き寄せられて、あいいなと思っていくものだと思うんで、そこは本当音楽の力だと思いますし、音楽も音楽って音ですね、音っていうのはシャブタと言いますけど、シャブタという神イコールシャブタという名の神ですね、音に神が宿るじゃないですけど、音も神ですので、そういう意味では神に引き寄せられているというところだと思います。じゃあ、クイックやってみましょうか。ラムラヒムコ、こう神様の名前なんで深く。ラムラヒムコ、どうぞ3。

0: こだけ5回いきます。
1: 1回目のラムラヒムコより2回目のラムラヒムコが自分の中でより甘くなるように歌ってください。2回目より3回目、3回目より4回目よりスイートに歌ってください。スイート。

0: セラケースリーフォ
1: ドラムラヒムコ
0: ジョセラケースリーフォ
2: ドラムラヒムコ
0: ダンセラケースリーフォ
1: ドラムラヒムコ
0: ジョセラケースリー

0: Radio Sai Japan。
1: ラジオサイ2025年5月号はこれにて終了いたします。すでに夏の気配すら感じられるこの頃、皆様も十分な水分補給など、心と体の健康にご配慮くださいませ。シュリ・サティア・サイ・ババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オームシリ。